хүний үг маань хөтлөх үгүй. Их тухлай ногцтой америт мэтэнэ юм 11:30 a.m. Мамун Хуани KYUK 6:40 a.m.